0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Torbjørn?
2: Dette en automatisk telefonoppringning fra ditt lokale kommunestyre. For å øke valgdeltagelsen det nå mulig å avgi stemme over telefonen. Ønsker du å avgi stemme ved kommunevalget nå? Svar ja eller nei etter tonen.
1: Ja.
2: Du har svart ja. Vennligst oppgi klart og tydelig partiet du vil stemme på etter tonen.
1: Høyre.
2: Du har valgt Sosialistisk Venstreparti. Bekreft med ja eller nei etter tonen.
1: Nei. Nei.
2: Vennligst oppgi klart og tydelig hvilket parti du vil stemme på etter tonen.
1: Høyre.
2: Din stemme registrert til partilisten Arisk Front.
1: Nei.
2: For å dobbeltbekrefte, ber vi om at du svarer ja eller nei etter tonen.
1: Nei.
2: Du har svart ja.
1: Jeg sa nei.
2: Dersom du ønsker en personlig veileder, svar ja eller nei etter tonen.
1: Ja.
2: Et øyeblikk, du settes over.
3: Ja, da var du platte med kortdipsing.
1: Hvem snakker jeg med?
3: Du platte med kortdipsing, kundesenter. Hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Hos kommunestyret.
3: Ja, du har blitt satt over, for du har problem med å avgi stemme.
1: Ja, når jeg sier nei, så kommer det arisk valg, uansett.
3: Ja, jeg ser du har stemt på partilister til Arisk Front.
1: Ja, det vil jeg ikke.
3: Men det har jo du selv stemt på.
1: Ja, men det sa jo nei.
3: Ja, og datamaskinen sier ja.
1: Det stemmer ikke.
3: Ja, hvorfor du stemmer på det partiet da?
1: Nei, jeg vil slett det som var sagt nå.
3: Unnskyld, men du rasist?
1: Nei.
3: Ja, hvorfor du stemmer på sånne ekstreme partier da?
1: Jeg skulle ikke gjøre det. Jeg sa nei. Derfor jeg snakker med deg nå, for at du skal få slett av det. Jeg vil ikke.
3: Du vil gå med hvite hetter og blende kors og sånn?
1: Jeg vil ikke stemme Arisk Front. Jeg sa...
2: Ups, han la vist på. Vi får vel kanskje prøve å ringe opp igjen da.
4: Torbjørn?
2: Hei Torbjørn, det Marius Kopperud P4. Vi litt nysgjerrige på hva som får folk til å stemme på partilister som ikke engang finnes.
4: Ja, idioter.
2: Eller kan det hende at kanskje Cecilia har fått deg til å gå fem på?
4: Ja, jeg synes jeg var litt irritert da, men det gikk bra.
2: For ordens skyld, hvem du stemmer på?
4: Jeg svarte Høyre.
2: Og du gjorde det, ja. Ok, men da noterer jeg oss den. Arisk, nei, hva var det var igjen, sa du?
4: Arisk Front. Nei, faen, det der, ja.
2: Godt valg, da, du.
4: Ja, ja. Ha det, ha det.

0: Hei Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja,
2: det Terje som ringer her.
1: Hei.
2: Jeg var innom hos dere, og så var jeg så uheldig og fikk sånn positivt utslag på den klamydia-prøven.
1: Ja.
2: Så skrev jeg opp en liste til han legen over personer som kanskje var smittet.
1: Ja.
2: Så jeg har gått og tenkt mye på dette her etterpå. Mm-hmm. At det var, jeg tok kanskje litt i på den lista, for å si det sånn.
1: Ja, hva vil du nå da?
2: For å si det rett ut da, det ble litt skryt. For ja. Han var mann, og jeg var mann, og jeg ville ikke være noe sånn.
1: Hva skal jeg gjøre med det?
2: Nei, hvis du bare skriver opp de navnene som han kan stryke fra den listen.
1: Ja.
2: Hvis du skriver opp Linni Meister, for eksempel. Det blir mer bare som en fantasi.
1: Linni Meister, ja.
2: Ja, og Katrine Sørland, det var også, bare sett henne på bilder. Mm. Jenny Skavlan, det var også bare oppdiktet.
1: Ja.
2: Han blir ikke sint, tror du det?
1: Neida.
2: Nei.
1: Men var det flere?
2: Sonja Haraldsen og Ingrid Espelid.
1: Ja.
2: Samtidig.
1: Nei.
2: Det var også bare sånn fantasiprodukt, den seansen der, altså.
1: Når har du født?
2: 71. Du har taushetsplikt, eller?
1: Ja, selvfølgelig, ja. Men hvis vi skal få strøket disse navnene, så må jeg inn på journalen, vet du.
2: Ja, Hadia Tajik kan du også skrive på den listen.
1: Ja.
2: Det var en slags, ble en sånn eksotisk fantasi jeg hadde.
1: Mm.
2: Ja. Vet du hva, jeg tror egentlig de første 30 navnene på den lista, kan du si til han legen at det kan han bare stryke?
1: Første 30, ja, men det er greit, jeg skal si fra det.
2: Ja, egentlig, for å være helt ærlig, så er vi vel helt ned på null, tenker jeg.
1: Ja.
2: Null navn.
1: Den er grei.
2: Skal jeg sende en ny liste med null navn?
1: Nei, da, det behøver du ikke. Jeg skal si ifra, ja.
2: Men dette er ikke noe sånn, dette blir ikke kringkastet noe sted, dette her også.
1: Vi har taushetsplikt på alt mulig.
2: Ja, så jeg risikerer ikke at noen andre hører dette her.
1: Overhovedet
2: nei,
1: ikke.
2: Nei, det er ikke sånn at dette går rett på sånn luretelefon på P4 eller noe sånt.
1: Nei,
2: gjør du
1: så visst ikke.
2: Du, det er ikke fem på liksom dette her.
1: Nei.
2: På P4?
1: Neida.
2: Er du helt sikker, eller?
1: Ja.
2: Er du helt sikker?
1: Ja, jeg er helt sikker.
2: Det kan jo være at det er P4 som ringer.
1: Nei. Nei, du.
2: God morgen. Går det bra med deg?
1: Ja.
2: Ble du litt undrende her, eller?
1: Ja, veldig.
2: Men du,
1: ja.
2: Ha en ordentlig fin dag på jobben, da.
1: Jo, takk i like måte.
2: Ha det godt, da.
1: Ja.

0: og hjertet slår.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Ja?
3: Ja, hei Wenche, det Roger fra Vann- og avløpsetaten.
2: Ja, hva?
3: Vi har noen utfordringer med vanntrykk i Fagerlia.
2: Ja, det vet jeg.
3: Ja, nettopp. Og for å få løst det så må vi inn et frostsikkert sted med en nok så stor pumpeenhet.
2: Ja.
3: Og ut fra de rørtegningene våre så ser det ut til at det mest hensiktsmessige er i boligen din der.
2: Ja, men nå er ikke jeg hjemme.
3: Nei, vi skal ikke gjøre det akkurat nå, men vi begynner på arbeidet i morgen.
2: Ja, men jeg kan jo ikke, jeg er jo ikke hjemme.
3: Vi vil jo nødig bryte oss inn.
2: Ja, det er jo en vaktmester da i Fagerlia da.
3: Som kan låse oss inn der, så da setter vi den i kjelleren din, og så er det, må det jo graves og grøftes en del der.
2: I kjelleren?
3: Ja, i kjelleren og ute.
2: Falt.
3: Og det er jo heldig, jeg har vært der på befaring, jeg ser jo at du har jo lagt mye arbeid i noe blomster og hagearbeid der.
2: Ja.
3: Der må vi dessverre ta oss til rette.
2: På hvilken side da skal det graves?
3: Ja, hele veien rundt.
2: Ja, men altså, er det mot gata eller er det mot, på andre siden?
3: Ja, begge deler og ganske mye graving. Så, og så får du denne pumpenheten da inn i...
2: Ja, men jeg har jo plotting bak.
3: Ja.
2: Du kan ikke rile deg.
3: Og den pumpen er på 7x8 meter, så den bygger ut der den plattingen er.
2: Ja, hun siden av, hun har jo ikke platting, så det er jo...
3: Ja, det er jo uflaks. Av og til så trekker man det korteste strået, og det strået ditt er jo dessverre veldig kort da. Nå.
2: Ja.
3: Og så er det jo da en sjanse for sånne reflukser som det heter, kjenner du til det?
2: Nei.
3: Den pumpen den får av og til et sånn tilbakeslag, og så rykker det i en ventil, så da rister det litt, og så da kommer det støtvis, da kan kloakken komme opp av klosettet da.
2: Ærlig talt altså, hva er det?
3: Da må jo du selv lage en slags membran, så det, du må ha en plastduk og en stropp som du setter rundt toalettskålen og strammer til når du ikke bruker den for å unngå at det da velter ut.
2: Nei.
3: Altså det er bare en, du kan bruke en presenning eller en sånn stropp.
2: Nei, du unnskyld meg, men altså det her mener du at skal starte i morgen?
3: Ja, vi starter i morgen tidlig kl. 6 og monterer og grøfter og grave, og den plattingen er jo...
2: Det er ingen som starter å grave kl. 6.
3: Hvorfor ikke det?
2: Nei, altså, nå... du kan få ringe tilbake til senere, jeg skal ringe til vaktmesteren og høre hva er det her for noen ting.
3: Ja, eller alternativt så kan jo du høre litt med dine barn da, Christian og Knut Erik og Monika.
2: Ja, det er akkurat, ja.
3: Det kan vel hende at kanskje de burde vaske badet ditt noen ganger.
2: Ok. Wenche,
3: du kan puste lettet ut denne gangen.
2: Ja, takk. Ok.
3: Ha en fin dag, Wenche.
2: Takk, like måte.
3: Ha det.
2: Ha det.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Frida Fryd. Det nesten for godt å være sant.
3: Det fantastisk navn du har, Frida.
4: Takk, takk.
3: Frida Fryd. Du, det høres ut som et artistnavn. Har du noen artistiske egenskaper?
4: Dessverre, jeg skulle ønske.
2: Ja, ja, men du bygger sten på sten i hvert fall, for du er altså...
4: Ja. Murer.
2: Du er murer i bil på vei til jobb, har hatt ferie allerede. Noen spesielle steder du husker fra barndommen og minner, siden vi snakker om det?
4: Litt sånn fornøyelseparker og Tusenfryd. Jeg bor ganske nærme, ellers har jeg vært en del i Bø Sommerland.
2: Ah. Hvor gammel var du da du tok vannsklia første gang, den store?
4: Nei, det husker jeg ikke. Stor nok.
2: Stor nok. Det er ikke så farlig. Det du skal huske er hvilken farge brukte livvakten i sommerserien Baywatch.
4: Det var rød.
3: Ja, det er helt riktig. Da kjører vi på da. Fem kjappe om sommerminner. Så får du litt hjelp av meg hvis du trenger det. Jeg tror ikke du trenger det på første spørsmål.
2: Nei, fordi et badeland i Telemark som har en bever for maskott. Hvilket badeland kan det være?
4: Bø Sommerland.
2: Ja, ja. Hvilket grønt symbol forbindes ofte med speideren?
4: Et slag. Åja, et symbol.
3: Ikke hjerter, ikke ruter, ikke spar.
4: Kløver.
3: Ja!
2: Ja, da, det er det, vet du, hør på dette. I hvilken film hører vi denne?
4: Grease.
3: Ja!
2: Ja! Og så er det tid for en gåte. Denne isen flyter kanskje ikke på havet, men den er trukket med kjeks og sjokolade og fylt med vanilje og jordbær. Hvilken godsak er det snakk om?
4: Kronis.
3: Ja, eller ikke togis, ikke bilis, men det som flyter på
4: båtis,
3: havet. Ja, båtis. Båtis.
2: Der var den å høre på dette. Hvem er det som synger denne?
5: Det er sommer, det er varmt om natten. Liv har tatt på seg den hvite
4: handen.
3: Nei,
4: han er et...
3: Nei, det er samme navn som han som sitter i studio her, blant annet. Hvis du putter en lille foran.
4: Bjørn, det er det Bjørnsson?
3: For ikke Bjørn Forlund, men Lille Bjørn Nilsen er det riktig svar der. Ja.
2: Ja, du er jo 0-1-er, så det er klart at da er du litt ung for Lille Bjørn.
4: Ja.
2: Ja. Men uansett så var det hyggelig å ha deg med, og så får du god tur til jobben, Frida.
4: Tusen takk.
1: Gratulerer, du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
6: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
7: Hei, du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det er veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Unnskyld?
11: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
15: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
14: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Bjørns spennende reisebrev fra Syden.
1: Hva sier man?
2: Buenos dias.
1: Buenos dias.
2: Ja, eller nå er det buenas tardes kanskje på ettermiddagen, for tenk deg at du sitter på restaurant i Spania, du har bestilt et saftig kjøttstykke, og så lurer du på hvordan biffen din har det akkurat nå.
1: Ja,
2: hvordan har den akkurat nå? Hva skjer med den akkurat nå? Og så oppdager du at de har en svær skjerm på denne restauranten som viser video av grillen deres. Hvor du kan se faktisk lammekotelettene dine godgjøre seg. Eller hvis du har også en svær T-bone steak som kanskje akkurat blir lagt på, eller kanskje snudd. Og du kan... den min, kanskje? Den skal til den naboen. Nå fikk de naboenbord. Det var den, det. Så du liksom blir kjent med biffen din.
1: Oi, så veldig høyteknologiske de i Spania, da. Ja, fancy restaurantene her.
2: Veldig fancy. Kanskje ikke så veldig fancy, men dette en av våre favorittrestauranter. Den heter Asador, og vi går ikke nok ofte for den rimeligere varianten, hvor du plukker ut sånne pinchos i disken, så sier jeg vi gjerne en av den, og en av den.
1: Ja,
2: den,
1: det er koselig, synes jeg.
2: Så kommer de til bordet litt, og det er jo ganske rimelig også. Men det er en annen rar ting med denne restauranten. Eieren er nemlig en veldig spesiell fyr, og han hater den spanske regjeringen.
1: Ok.
2: Og for noen år siden hatet han også røykeloven. Da var det sånn svære banner over hele restauranten.
1: Her er lov å røyke inne?
2: Ja, men han ga seg på det da.
1: Ok.
2: Ja, så det ingen som gjør lenger, men så er det jo mulig å stitte ute hele året der, stort sett. Ja. Men det henger altså digre plakater om hva han syns om de forskjellige statsrådene.
1: Ja?
2: Rundt omkring. Og på do er det bilder av det som tydeligvis er politikere nede i urinalet blant annet. Nei. Så du liksom kan tisse på det. Altså, det er helt sykt.
1: Men for en kontroversiell og gøy fyr?
2: Veldig, veldig spesiell kar. Og her skal du få se, her ser du kona mi holde frem en sånn coaster, altså det som man setter ølene på. Ser du hva som står der?
1: Jeg har pyntet ut det. Ja, der er jo kona di i bakgrunnen, og en brødkurv, og så coasteren Sanchez Dictator Priscopta Traitor.
2: Ja, ikke sant? Du er veldig god i spansk, det hører jeg jo over. Dette er altså Pedro Sanchez, han kan jeg navnet på. Ja. Han er statsministeren. Diktator, psykopat og forreder.
1: Så han printet ut det som sånn bordbikker?
2: Ja, veldig små bordbikker som du da setter ølene på.
1: Gud av meg!
2: Så, ja. Jeg har aldri truffet denne karen som eier denne restauranten, men de som jobber der er veldig hyggelige, og det er vel litt som å jobbe for Trump som president, som man måtte leve med da.
1: Ja. Jeg vet ikke. Du må jo virkelig ta politisk standpunkt da, om du skal spise der eller ikke. Ikke turister selvfølgelig, ikke de som bor der.
2: Ja, altså, men det er nok helt sikkert noen som har lyst til å putte ham på den grillen.
0: Vil du høre mer fra Bjørns spennende reisebrev fra Syden? Følg med i morgen. Da får du høre mer fra Bjørns spennende reisebrev fra Syden.

0: Klokkeball 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Hvis du heter Tulla, så er det klart at da skal du gå inn på lydenavnorge.no og tipse Marius om å gjøre en liten prank. For Tulla har gjort det, hun har tipset om søsteren som har kjøpt seg campingvogn. Den står jo veldig mye stille, så Marius lurer på om den kanskje skulle betalt eiendomsskatt.
2: Ja, klart ja, da tar vel en Tulla-telefon da.
3: Hallo, det er Tone.
4: Ja, hei, det er Harry Smellen som ringer fra Skatt Øst.
3: Hei.
4: Vi tar av og til noen små stikkprøver her og der i ligninger og slikt.
3: Ja.
4: Det gjelder i hovedsak en campingvogn.
3: Ja.
4: På Reierfossen Camping.
3: Ja, det stemmer.
4: Hvor lenge har den vært i din eie?
3: Jeg kjøpte den ny på Karavansenter i Grimstad. Den er 3-4 år gammel, kanskje.
4: Ja, den står jo da som en permanent løsning på denne campingplassen.
3: Ja, den står på min egen tomt.
4: For den har jo ikke, bærer jo ikke preget av å ha vært i noen bevegelse på en stund.
3: Nei.
4: Og dermed så utløser jo det et krav om eiendomsskatt på den.
3: Yes.
4: Ja, det er slik det fungerer.
3: Det er jo en campingvogn som kan flyttes på når den...
4: Ja, det kan du si, men du kunne jo også, ikke sant, du kunne jo satt noen hjul utenpå huset ditt og sagt at det er en bil, men du ville jo ikke sluppet unna med det. Og dette er jo en campingvogn som står på samme sted hele tiden.
3: Ja, vi er jo til og med bestemmer oss for å flytte.
4: Vi har da besluttet at vi må betrakte dette som en skatteunddragelse på eiendomsskatt da, på den campingvognen.
3: Nei, det er det verste jeg har hørt. Ja, dette, du får sende meg dette her skriftlig. For...
4: Ja, hvis det er noe vi er grunnige på, så er det å sende skriftlig, men nå prøver jeg bare å få brakt på det rene og høre hva du sier.
3: Ja, men vi, altså, det er jo en campingvogn, ja, og da skal jo alle som har campingvogn betale eiendomsskatt.
4: Nei, men du må. Og i dette tilfellet så har vi stipulert verdien av en campingvogn Hobby 650 til 1,5 millioner kroner.
3: Det er det verste jeg har hørt. Jeg har gitt, det koster jo ikke det å kjøpe en campingvogn.
4: Ja, koster det mer?
3: Nei, det koster ikke en brøkdel av den summen du sier til meg nå.
4: Ja, men jeg kan ikke sette skattegrunnlaget på fast eiendom til mindre enn 1,5 millioner i dette skjemaet her, sånn at det er det jeg må føre opp.
3: Nei, altså dette er noe sånn villig røre greier.
4: Nei, det er mange år siden. Nå heter det fem på.
3: Ja, og hvem er det som har ringt?
4: Nei, det kan vel kanskje hende at søsteren din vil ha det litt gøy med deg.
3: Og nå ble jeg flyt på banen.
4: Ja, det tror jeg på. Du skal selvsagt ikke betale noe eiendomsskatt på den campingvognen din.
3: Uffa meg, altså. Nei, dette ble helt vilt.
4: Ja, ikke sant?
3: Uffa, det måtte være det. Du synes det kjente stemmen din
4: her. Du gjorde det, ja.
3: Men jeg... Uffa meg, altså. Ja, nei, jeg gikk rett på da.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Da det bare å gratulere Sam Smith, som annonserer at han har...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra møbelringen.
0: Jeg litt for raskt på der, men jeg vil gratulere Sam Smith, for han annonserer i dag at han har forlovet seg. Han jo superstjerne, men en av artistene han aller mest fan av, og som inspirerte han masse i oppveksten, en norsk artist. Vet du hva hun heter? Vi skal ha med oss tre deltakere i jorda rundt på 80 sekunder etter klokka 12, og jeg lurer på hva heter denne norske artisten som Sam Smith så fan av. Jeg kan fortelle at hennes første single het My Lullaby, så da har du et hint der. Send navnet på denne norske artisten til 1904 med kodord P4 først i meldingen.

0: Vi gleder oss til ferien, men ikke nødvendigvis til flyreisen. Men for å unngå kort lunte, så kan man jo legge til rette for en så bra flyreise som mulig. Det er jo enkelte ting man også har kontroll på. Hva er viktig for deg når du skal ut og fly, har vi spurt folk på gata.
1: Da vil jeg helst sitte i midtgang. Da kan jeg enkelt komme meg inn og ut, kjappest mulig, og ha litt ekstra beinplass. Og det som irriterer meg mest, kanskje med en sidepassasjer, er hvis de lukter, faktisk. For det har jeg opplevd, og det var svært ubehagelig hele flyturen.
2: Hva med deg? Har du et sånt favorittsted du liker å sitte når du skal fly?
3: Det er jo vindu, da.
2: Og hva er din erfaring med medpassasjerer?
3: Sparker i ryggen. Senker setet foran ned på da.
2: Hvor liker du helst å sitte i flyet?
4: Foran, så jeg kan se vingen, jeg vet ikke. Sitter jeg ved vingen, så kan jeg se om motoren holder seg i live, og det er det viktigste da. Ha kontroll.
2: Du sitter og følger med og passer på litt.
4: Ja, må det. Det er ikke så mye annet å gjøre.
2: Men du, så tenker jeg på medpassasjerer. De er jo alltid der. Hva tenker du om dem?
4: Nå vet jeg, det er mange som irriterer seg av småbarn, blant annet han som sitter ved siden av meg her, men jeg blir oftest ikke irritert faktisk. Jeg tar bare på meg noen ørepropper, og så med lydtette ørepropper, og koser meg og sover, og jeg klarer jo ganske enkelt å sove, så det blir jo sjeldent et problem med andre passasjerer.
2: Når man sitter på en sånn treseter, så er det jo bare to armlener. Hvem tilhører de armlenene?
4: Det er bare å gå tidlig i krigen, da. Altså, bare sikre deg det fra start, så er det liksom bare mark your territory. Ja, nei, det er jo førstemann til bølla. Der er det jo en krig. Alle har lyst til å slappe av. Så, men nei, da, du kan jo være fair. Kan du kanskje ha den litt der du først å begynne med, hvis du var først. Hvis han andre var først, så er det selvfølgelig han som er først, og så er det å bytte på senere. Det er i hvert fall folkeskikk, tenker jeg, da.

0: du må blåse ut, men ikke kan banne. Hva sier du da? Snakker vi om midt i trafikken i dag. Fytti katta, for eksempel, jo en fin en. O herlige London. Jeg føler jeg må ha, du må ha sørlandsdialekt på den. O herlige London. Det tror jeg sånn sørlandsbanning. Men hva med Rogaland da? Hva sier de der, Jonny? Hva din favoritt?
1: Steikje Havanna.
0: Steikje Havanna? Og det...
1: Ja, det sånn typisk Rogalandsuttrykk. Det vel sånn noe a la F-I-H, for å si det sånn.
0: Nettopp, ja.
1: F-prikk-prikk-I-H, prikk-prikk.
0: Ja, jeg skjønner. Så når du sier steikje Havanna, da du skikkelig forbanna.
1: Ja, eller prøver du i hvert fall å... Eller du har jo også det dårlig stekte tomater, da.
0: Hva sa du?
1: Dårlig stekte tomater, det også er også ganske greit kraftuttrykk.
0: Det
1: sånn...
0: Det
1: sånn misjons... Misjonsballing kalles det.
0: Ja, det det da. Jeg får liksom ikke... Jeg kjenner ikke at jeg blir såret eller noe sånt. Det går liksom ikke... Jeg blir ikke støtt i hvert fall.
1: Nei, sant.
0: Nei. Så det veldig mildt. Men jeg steikje av vann da, synes jeg. Den var fin. Så den kan jeg bruke, den kan jeg stjæle.
1: Ja, den god.
0: La oss få noen flere eksempler også da, fra folk på gata i Oslo.
2: Fy fasan. Søren Klype. Filleren.
3: Søren kunne jeg nok godt brukt.
2: Pokker.
4: Jeg på filleren.
5: Hvis du skulle på lyst til å si noe stygt, i stedet for banne, hva slags ord bruker du da?
6: Altså, jeg snakker jo den, skal jeg si, for søren.
5: Og du, hva slags ord bruker du?
7: Jeg sier det man sier på norsk. Helvete.
5: Men det jo et banneord.
7: Ja.
8: Du skal si noe i stedet for.
7: I stedet for? Ja. Ups.
9: Jeg pleier å si svarte rullepølse. Det det verste uttrykket mitt, svarte rullepølse. Så, men det jo, det blir jo kanskje et dårlig uttrykk det, når du sier svarte.
10: Ikke det ganske uskyldig?
9: Det uskyldig.
10: Det. Let's go.

0: Det Øystein fra P4s radiofrokost.
1: Og Stine fra P4-nyhetene.
0: Hva gleder du deg mest til i sommersiden?
1: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
0: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over tosiffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig regel?
1: Nei. Ingen bading.
0: God sommer, Stine.
1: God sommer.
2: P4.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Er det greit å være tilbake på jobben, Erik?
3: Ja, jeg koser meg på jobb, men knærne har hatt en uke ferie til, ass.
2: Ja, ikke sant? Det klassiker det. Hvordan var det på hytta i Sandefjord, da?
3: Det flaks med været, god temperatur i vannet, og det meste var som det pleier å være. Veldig, veldig deilig.
2: Ja, herlig. Og nå sitter du i, eller ikke akkurat nå, da, men du sitter som vanlig som flyverleder i tårnet på Gardermoen og ser andre reise på ferie. Hvordan det?
3: Jo, det trives med det. Det gøy det. Gøy at folk reiser.
2: Ja, det det. La oss se om vi kan bli popkonge i dag da. Hvilke bokstaver?
3: E-I-O-R.
2: E-I-R. Her kommer noen artister. Et minutt fra nå.

0: Nå kan du begynne.
1: Imagine Dragons og Roxette var de to siste.
0: Det riktig.
1: Og den første må jeg høre igjen til.
0: Ok. Det var den.
1: Hva heter han igjen da?
0: Ja.
1: Nei, jeg må gi meg. Jeg kommer ikke på det.
0: Åh, ja, for jeg skjønte du gikk jo mot, altså, det er Mogen som leder med 37 sekunder på popkongen så langt denne uka, så her var det jo muligheter for å tale. Imagine Dragons, Roxette har vi, mangler en. Fortsatt 11 sekunder.
1: Jason Hawk, men det er en skuespiller, så var ikke han.
0: Ja. Det er en svenske, kan jeg si, men...
1: Jeg vet det. Eagle Eye Cherry,
0: der satt den. Det er riktig. Og du popkonge på P4. Det blir ikke grill, men det blir andre saker her. Skal vi se.
2: Gratulerer, du får et Enders steketermometer til en verdi av 1500 kroner. Ukens raskeste vinner en Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Popkonge kjøres av Jernia.
0: Ja, men gratis, Erik.
1: Tusen takk.
0: Den akkurat på oppløpssida der, så kom den. Det er herlig å bare få det ut. God sommer!
1: I like måte, ha det bra!
0: Ha det! Nye sjanser i morgen i Popkonge. Her er Taylor Swift.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: FFI4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
1: takk, Atle Antonsen. Da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen. P4 ønsker

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja?
2: Ja, hei Venke, det Roger fra Vann- og avløpsetaten.
1: Ja, hva?
2: Vi har noen utfordringer med vanntrykk i Fagerlia.
1: Ja, det vet jeg.
2: Ja, nettopp. For å få løst det så må vi inn et frostsikkert sted med en nok så stor pumpeenhet.
1: Ja.
2: Og ut fra de rørtegningene våre så ser det ut til at det mest hensiktsmessige i boligen din der.
1: Ja, men nå ikke jeg hjemme.
2: Nei, vi skal ikke gjøre det akkurat nå, men vi begynner på arbeidet i morgen.
1: Ja, men jeg kan jo ikke, jeg jo ikke hjemme.
2: Vi vil jo nødig bryte oss inn.
1: Ja, det jo en vaktmester da i Fagerlia da.
2: Som kan låse oss inn der, så da setter vi den i kjelleren din, og så må det jo graves og grøftes en del der.
1: I kjelleren?
2: Ja, i kjelleren og ute.
1: Falt.
2: Og det jo heldig, jeg har vært der på befaring. Jeg ser jo at du har jo lagt mye arbeid i noe blomster og hagearbeid der.
1: Ja.
2: Der må vi dessverre ta oss til rette.
1: På hvilken side da skal det graves?
2: Ja, hele veien rundt.
1: Ja, men altså, det mot gata eller det på andre siden?
2: Ja, begge deler og ganske mye graving. Så, og så får du denne pumpenheten da inn i...
1: Ja, men jeg har jo plott.
2: Ja.
1: Kan ikke
2: rive den. Den pumpen på 7x8 meter, så den bygger ut der den plattingen
1: Ja, hun siden av, hun har jo ikke platting, så det jo...
2: Ja, det jo uflaks. Av og til så trekker man det korteste strået, og det strået ditt jo dessverre veldig kort da. Nå.
1: Ja.
2: Og så det jo da en sjanse for sånne reflukser, som det heter. Kjenner du til det?
1: Nei.
2: Den pumpen den får av og til et sånt tilbakeslag, og så rykker det en ventil, så da rister det litt, og så da kommer det støtvis, da kan kloakken komme opp av klosettet da.
1: Ærlig talt, altså. Hva er det?
2: Da må jo du selv lage en slags membran, så du må ha en plastduk og en stropp som du setter rundt toalettskålen og strammer til når du ikke bruker den for å unngå at det da velter ut.
1: Nei. Nei.
2: Altså det bare en, du kan bruke en presenning eller en sånn stropp.
1: Nei, du unnskyld meg, men altså det her mener du at skal starte i morgen?
2: Ja, vi starter i morgen tidlig klokka 6 og monterer og grøfter og grave, og den plattingen jo...
1: Det er ingen som starter og grave klokka 6.
2: Hvorfor ikke det?
1: Nei, altså nå, du kan få ringe tilbake, så senere jeg skal ringe til vaktmesteren og høre hva her er for noe.
2: Ja, eller alternativt så kan jo du høre litt med dine barn da, Christian og Knut Erik og Monika.
1: Ja, det akkurat, ja. P4,
2: det...
1: telefonene.
2: Kan vel hende at kanskje de burde vaske badet ditt noen ganger?
1: Ok. Venke,
2: du kan puste lettet ut denne gangen.
1: Ja, takk. Ok.
2: Ha en fin dag, Venke.
1: Takk, like måte.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Fin ringelyd da.
2: Skoringen, jeg skal prate med Evelina.
1: Ja, hei du, det Thomas Mefisto fra Skoringen sentralt.
2: Hei.
1: Du har kommet et sånt direktiv på vi må utpeke en hygieneansvarlig I hver butikk.
2: Ja.
1: Og da det naturlig at valget faller på butikksjef. Butikksjefen. Ja, ikke sant?
2: Ja. Joho!
1: ja, ikke sant?
2: Det noe spesielt man må gjøre da? Nei.
1: Når kunder prøver fotøy, så skal det kvalitetssikres at det ikke settes igjen noe lukt som går videre til en annen kunde. Så det betyr at du pålagt fra nå av å spørre alle kunder om de har vasket føttene.
2: Nei.
1: Jo.
2: Så, jaha. Nei, det må vi jo bare dra I gang da.
1: Nå jeg kunde, og så stikker jeg fram foten, og hva sier du?
2: Ja, og da skal vi prøve skoen på. Har du da en nyvasket fot I dag?
1: Ja, så jeg har dusjet.
2: Ja, flott.
1: Så tar du jo nesa over, og så kjenner du hvis det en eim.
2: Ja, for det jo litt forskjell om det kommer en kunde hit og har vært på jobb I hele dag.
1: Ikke sant?
2: Og etter foten på kvelden.
1: Veldig godt poeng, så da må du lukte.
2: Ja.
1: Og hvis det lukter?
2: Bita sokk. Kan det hjelpe, eller om vi tar fram en ny sokk?
1: Da skal du finne fram en ny sokk, og du skal også vaske vedkommendes fot.
2: Da ber jeg jo heller om å komme tilbake en annen dag, seriøst. Jeg står ute og vasker deres føtter.
1: Ja, så du må gjøre det.
2: Men det gjør jeg jo ikke. Det må jo finnes grenser. Da må jo de heller komme tilbake en annen dag når de har nyvasket fot.
1: Ja, men da går vi glipp av en masse inntekter.
2: Jeg tenker, skal jeg stå og vaske alle sine føtter?
1: Ja, nå jeg din kunde. Nå sitter jeg allerede I stolen, og så vil jeg prøve et par sko som jeg har funnet. Og så lukter du over, og det nesten så du brekker deg. Hva sier du?
2: Jeg synes kanskje at den trenger å vaskes litt før vi setter foten I den her skoen. Så et øyeblikk.
1: Du frekk, sier jeg da. Du frekk?
2: Nej, det håper jag inte eftersom det är flera personer som ska kunna pröva den här skon efter det.
1: Väldigt bra.
2: Men vad är det vi ska vaska med?
1: Nej, du må ju ha ett vaskevannsfat och en klut.
2: Okej.
1: Okay. Jag är väldigt glad för att höra att du tar detta på strak arm.
2: Ja.
1: Att nu tänker du, jag är hygienansvarig.
2: Yes.
1: Det är väldigt bra.
2: Det känns ju som det här är en spök.
1: Är det något som helst som är morsomt med detta?
2: Inne I mig så flirar jag då väldigt gott.
1: Gör du det? Tror du det noen andre som flirer også?
2: Det det, ja.
1: Tror du kanskje at Marianne I skoringen...
2: I Harstad.
1: I Harstad kanskje flirer litt, eller kanskje noen som hører på P4?
2: Ja, ikke sant. Herregud. Ja, men den djup.
1: Ja, ikke sant.
2: Hun får den tilbake.
1: Bra.
2: Det var noe tur, det var en spøk. Jeg har ikke så veldig lyst til å vaske føttene.
1: Men du ikke glad I kundene dine?
2: Inte I kunderna sina fötter när de har lite svett.